puja, tuka de veri engum puja, netri ille nalai ille, yappam na raja.